Danas je 14. jul. U ovoj emisiji vas podsjećamo na ljude i događaje koji su obeležili taj dan. 14. jula 1223. godine umro je Filip II. August, francuski kralj. Vladavinu je počeo 1179. godine uspešnim ratovanjem protiv Engleza, od kojih je preuzeo posede u zapadnoj Francuskoj, a pobedom nad englesko-nemačkom vojskom proširio je teritoriju Francuske. Učestvovao je i u Trećem krstaškom ratu. Na današnji dan 1789. godine u Parizu je narod zauzeo zloglasni zatvor Bastilju, simbol monarhije. Taj dan smatra se početkom Francuske revolucije, događaje koji je predstavljao prekretnicu u evropskoj istoriji. U Francuskoj se slavi kao nacionalni praznik. 14. jula 1867. godine Alfred Nobel, izumitelj dinamita, prvi put je demonstrirao svoj izum u kamenolomu kod engleskog grada Red Hill. 14. jula 1901. godine u Beogradu je svečano otvoreno prvo radničko pozorište u Srbiji. Predstave su izvođene u kafani Radnička kasina na uglu Dečanske i Skopljanske, današnje Nušićeve ulice. 14. jula 1918. godine rođen je Ingmar Bergman, švedski filmski i pozorišni režiser i scenarista, jedan od najznačajnijih filmskih stvaralaca 20. veka. Bergmanovi filmovi često govore o egzistencijalnim pitanjima smrtnosti, usamljenosti i veri. Dobitnik je tri Oscara za filmove Sedmi pečat, Divlje jagode i Devičanski izvor. Poznati su i njegovi Krici i šaputanja, Zmijsko jaje, Fani i Aleksandar itd. Na današnji dan 1959. godine u Quincyu, američka država Massachusetts, porinut je prvi brod na atomski pogon USS Long Beach. Brod je imao dva nuklearna reaktora i mogao je postići brzinu od 30 čvorova na sat. Long Beach. Brod je imao dva nuklearna reaktora i mogao je postići brzinu od 30 čvorova na

14. jula 1976. godine kineski graditelji završili su železničku prugu Tanzam, koja je povezala Zambiju i uvozno-izvoznu luku u Tanzaniji, Dar es Salaam. Pruga je ukupne dužine 1860 km i veoma je značajna za ekonomiju ove dve afričke zemlje sa ukupnim prometom od oko 10,6 miliona tona robe. Na današnji dan 2002. godine, jedan pripadnik neonacističkog pokreta pucao je na francuskog predsjednika Jacques Chiraca na proslavi Dana pada Bastilje. Osumnjičeni je brzo uhvaćen, a parada je nastavljena. 14. jula 2016. godine najmanje 84 ljudi je izgubilo život, a 100 je povređeno na šetalištu u Nici, pošto je kamion uleteo među šetače tokom proslave Dana pada Bastilje. Vozač kamiona je ubijen, a u vozilu su pronađene ručne granate i drugo naoružanje.

Danas je 14. jul. U ovoj emisiji vas podsjećamo na ljude i događaje koji su obeležili taj dan. 14. jula 1223. godine umro je Filip II. Avgust, francuski kralj. Vladavinu je počeo 1179. godine uspešnim ratovanjem protiv Engleza, od kojih je preuzeo posede u zapadnoj Francuskoj, a pobedom nad englesko-nemačkom vojskom proširio je teritoriju Francuske. Učestvovao je i u Trećem krstaškom ratu. 1789. godine u Parizu je narod zauzeo zloglasni zatvor Bastilju, simbol monarhije. Taj dan smatra se početkom Francuske revolucije, događaje koji je predstavljao prekretnicu u evropskoj istoriji. U Francuskoj se slavi kao nacionalni praznik. 14. jula 1867. godine Alfred Nobel, izumitelj dinamita, prvi put je demonstrirao svoj izum u kamenolomu kod engleskog grada Red Hill. 14. jula 1901. godine u Beogradu je svečano otvoreno prvo radničko pozorište u Srbiji. Predstave su izvođene u kafani Radnička kasina na uglu Dečanske i Skopljanske, današnje Nušićeve ulice. 14. jula 1918. godine rođen je Ingmar Bergman, švedski filmski i pozorišni režiser i scenarista, jedan od najznačajnijih filmskih stvaralaca 20. veka. Bergmanovi filmovi često govore o egzistencijalnim pitanjima smrtnosti, usamljenosti i veri. Dobitnik je tri Oscara za filmove Sedmi pečat, Divlje jagode i Devičanski izvor. Poznati su i njegovi Krici i šaputanja, Zmijsko jaje, Fani i Aleksandar itd. Na današnji dan 1959. godine u Quincyu, američka država Massachusetts, porinut je prvi brod na atomski pogon, USS Long Beach. Brod je imao dva nuklearna reaktora i mogao je postići brzinu od 30 čvorova na sat. 14. jula 1969. godine počeo je takozvani fudbalski rat između Salvadora i Hondurasa. Uzrok rata je bio ekonomske prirode, odnosno pitanja imigracije iz Salvadora u Honduras. Tenzije prouzrokovane ovim pitanjem su se poklopile sa neredima koji su izbili tokom druge runde kvalifikacija za svetsko prvenstvo u fudbalu 1970. godine, kada su fudbaleri Salvadora pobedili Honduras. Rat je posle 6 dana završen na inicijativu Organizacije američkih država. 14. jula 1976. godine kineski graditelji završili su železničku prugu Tanzam, koja je povezala Zambiju i uvozno-izvoznu luku u Tanzaniji, Dar es Salaam. Pruga je ukupne dužine 1860 km i veoma je značajna za ekonomiju ove dve afričke zemlje sa ukupnim prometom od oko 10,6 miliona tona robe. Na današnji dan 2002. godine, jedan pripadnik neonacističkog pokreta pucao je na francuskog predsjednika Jacques Chiraca na proslavi Dana pada Bastilje. Osumnjičeni je brzo uhvaćen, a parada je nastavljena. 14. jula 2016. godine najmanje 84 ljudi je izgubilo život, a 100 je povređeno na šetalištu u Nici, pošto je kamion uleteo među šetače tokom proslave Dana pada Bastilje. Vozač kamiona je ubijen, a u vozilu su pronađene ručne granate i drugo naoružanje.

U Lipolist je stigla vest nova. Otvoren je tehnički pregled i agencija Jova.

akcije u marketima Ženeva Evroes. Slatka Pavlaka 500 ml 199,90. Sladoled Capri 900 ml Frikom 399,90.

0: dragi vozači, poslušajte Stanje na putevima.
1: Sponzor Stanje na putevima.
2: Duga DOO Petlovača. Prevoz putnika u međumesnom i međunarodnom saobraćaju. Brzo, redovno, udobno, kvalitetno.
3: Pozdravi iz Operativnog centra Automotosaveza Srbije. Vožnja na dugim relacijama u turističkoj sezoni u uslovima kada je na putevima veliki broj vozila zahteva potpunu pažnju vozača. Umor nastaje postepeno, a pad koncentracije spada u najčešći uzrok zbog kojeg vozač lako gubi kontrolu nad vozilom. Ukoliko možete, izbegnite putovanje u najtoplijem delu dana ili ukoliko morate, pravite češće pauze. Saobraćaj pojačanog intenziteta unutar gradova. Usporenije se prolazi i u zonama radova, informacije o njima dobijamo od Puteva Srbije. Na delu autoputa broj 5 do 26. jula izvodit će se radovi na kružnim tokovima i razdelnim ostrvima na petlji Vrba. U zoni radova u dužini od 100 metara za saobraćaj je zatvorena desna traka, dok se saobraćaj preusmerava i odvija se levom trakom. Također, na naplatnim stanicama Trstenik i Vrnjačka banja u oba smjera do 22. jula izvodit će se radovi na sanaciji kolovoza i zatvoren je po jedan kanal naplatne stanice. Zbog obezbeđenja priključenja gradilišnog puta do 15. novembra biće izmenjen režim saobraćaja na delu obilaznice oko Užica na magistralnom putu Dubci-Užice. Na ovom delu priključka brzina je ograničena na 40 km/h, pa je neophodno prilagoditi vožnju i obratiti pažnju na privremenu saobraćajnu signalizaciju. Usporenje vožnje očekuje vozači na delu autoputa E75 između petlje Požarevac i petlje Velika Plana zbog sanacije nadvožnjaka preko autoputa i do kraja jula u smjeru ka Nišu zatvorena je zaustavna saobraćajna traka, dok su u smjeru ka Beogradu zatvorene vozna i zaustavna traka. Na lokalnom putu preko nadvožnjaka saobraćaj se odvija na izmeničnim propuštanjem vozila. Naplatne stanice rade punim kapacitetom i otvoreni su svi kanali za naplatu putarine i trenutno na naplatnim stanicama nema zadržavanja. Na putničkim terminalima naših graničnih prelaza trenutno također nema dužih zadržavanja, ipak zbog pojačanog saobraćaja u turističkoj sezoni stanje se brzo menja, pa se i danas na frekventnim graničnim prelazima kao što su Preševo i Gradina mogu očekivati gužve, a zbog novog sistema kontrole putnika budite dodatno strpljivi prilikom ulaska ili izlaska i iz Hrvatske i Mađarske. Ukoliko vam zatreba pomoć na putu, naš operativni centar i broj 1987 su vam uvek na raspolaganju. A iz Automotosaveza Srbije javlja se Tamara Ninić i mi svim vozačima želimo sređen i ugodan put.
4: Radio Tim. Tim Radio.

Team Radio 97,4 MHz. Izdavač medija Društvo za radio i difuziju DOO Prnjavor. Archibalda Rajsa BB Prnjavor. Glavni urednik Dragana Kojić. Registracioni broj medija RA 000286. Izvršavanje obaveza koje Team Radio DOO ima po odredbama Zakona o elektronskim medijima i podzakonskim aktima donetim u skladu sa tim zakonom, kao i Zakona o javnom informisanju i medijima, kontroliše regulatorno telo za elektronske medije.